warma dengar eh, kuni yang dengar eh, pamer jadi ya. Kulang ukaru periani, ngalam bawang di gula, menyala orang ah, pamer jadi lah.